0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: aktualijas. Plačiau apie tai netrukus čia Didėčia Sekaitė. Po daugiau kaip šimtmečio tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nebevykdoma pasienio kontrolė. 1908 metų statybos simbolinę reikšmę turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas prasideda jau šią savaitę. Ispanijos užsienio reikalų ministras kalbėjo apie istorinį įvykį. Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Didžiosios Britanijos, kuris įsigaliojo šią savaitę. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be likšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejamas su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su Europos Sąjunga. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma, piko metu neretai tekdavo laukti pasienyje. Sutartis be tom turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione. Ispanija gydytojo padėjėja Consuela, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo. Jos teigimu kartais reikėdavo laukti 3-4 valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau, iki 7 valandų. Paradoksalu, bet būtent Brexit atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 metų referendume apie 96% Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkstančių pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje, Britų užjūrio teritoriją turėjo palikti bendriją kartu su Jungtinė karalystė. Po daug metų trukusių derybų šalis galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neįsprendžia ginčio dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą koloniją ir neteisėtai užimta teritorija. Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės karalystės dalimi. Portalas Politico rašė, kad ironiška, jog būtent Brexit lėmė šį pokytį. Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 metais diktatorius Franciskas Frankas netgi uždarė sieną. Tik 1982 jį buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po 3 metų ir transporto priemonėms. Ispanija 1713 metais atidavė Gibraltarą Jungtinei karalystei pagal Utrechto sutartį.
1: Radio stotis

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: C'è di te c'è sakaitė. Gdansko gatvėse netrukus pasirodys ilgiausi Lenkijoje kada nors važinėję tramvajai, kurių parką aprūpinti viešųjų pirkimų konkurso būdu buvo pasirinkta vietos gamintoja Pesa Bydgoš. Pradėjo kursuoti šie beveik 47 metrų ilgio 5 sekcijų žemagrindžiai tramvajai taps didžiausiai šalyje. Kiekvienas iš jų galės vežti iki 321 keleivio, turėjo 100 sėdimų vietų. Kiekviename bus įrengtas oro kondicionierius, 17 keleivių informacinių ekranų, įkrovimo lizdai, taip pat pažangios saugos sistemos, veikiančios lidaro, radaro ir kamerų pagrindu. Naujosios transporto priemonės bus vos trumpesnės už ilgiausią pasaulyje Čekijoje pagamintą tramvajų, kurio ilgis siekia 60 metrų ir kuris eksploatuojamas Vokietijoje. Pesa Bydgoš konkursą laimėjo pateikdama 121 milijono eurų vertės pasiūlymą, kuris buvo pranašesnis pagal techninius kriterijus, įskaitant mažesnį triukšmo lygį ir platesnius praėjimus. Gdansko savivaldybės transporto operatoriaus prezidentas teigė, jog džiaugiasi, kad laimėjusi pasiūlymą pateikė Lenkijos gamintojas, siūlantis šiuolaikinius techninius sprendimus. Pasak jo, tai dar vienas žingsnis link modernaus ir patogaus viešojo transporto Gdanske. Šios transporto priemonės laikinai pavadintos Twist 3.0 bus finansuojamos lengvatinės Europos paskolos, teikiamos pagal Lenkijos nacionalinį atsigavimo ir atsparumo planą lėšomis. Prieš pasirašant sutartį ją privalo peržiūrėti viešųjų pirkimų tarnybą. Jei sutartis bus patvirtinta, įmonė turės per 3 metus pristatyti visą transporto priemonių parką.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Asociacija Latga sudarė praėjusiais metais populiariausių bibliotekose autorių ir knygų dešimtukus. Lietuvos grožinės literatūros autorių sąrašo viršūnėje išliko rašytoja Irena Buivydaitė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje pirmauja Tomas Dirgėla, o mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros autorių dešimtuko lyderė – žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Kaip nurodoma Latga pranešime spaudai, populiariausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų dešimtuke net penki Buivydaitės romanai. Pirmąją vietą užima trečias kartas Nemeluoja, antroje kartu su Jolita Herlin parašytas romanas Atgimusi melodija, trečioje Kas būtų jai. Antrąją vietą populiariausių lietuvių grožinės literatūros autorių sąraše išlaikė Vokietijoje gyvenanti rašytoja Jolita Herlin. Jos 2025 metais išleistas romanas Nepažįstamoji užėmė ketvirtąją vietą tarp skaitomiausių lietuvių autorių grožinės literatūros knygų. Į trečiąją vietą iš penktosios autorių dešimtuke pakilo meilės romanų autorė Agnė Bausienė. Vaikų ir jaunimo literatūros kategorijoje jau ne vienus metus pirmauja Tomas Dirgėla. Šiemet populiariausių šios kategorijos knygų dešimtuke net aštuoni jo kūriniai. Antroji populiariausių vaikų ir jaunimo knygų rašytojų sąraše knygų serijos apie Kakę Makę autorė Lina Žutautė. Trečiasis – gamtininkas Selemonas Paltanavičius. Kaip nurodo Latga, bibliotekų lankytojai aktyviai rinkosi ir mokslinė bei populiarija dalykinė literatūra. Pirmąją vietą šios kategorijos dešimtuke išlaikė žurnalistė Žilvinė Petrauskaitė. Mokslinės ir populiariosios dalykinės literatūros knygų dešimtuko viršūnėje atsidūrė istoriko Eimanto Gudo ir Petrauskaitės knyga Ambicingos ir įtakingos – ryškiausių istorinės Lietuvos didikių likimai. Antroje vietoje to paties autorių dueto knyga Gedimino kraujas, trečioje – Dirmotės gyvenimas be streso. 2025 metais asociacijoje Latga užregistruotos knygos skaitytojams bibliotekose buvo išduotos 4 334 272 kartus. Tai 115 734 kartais daugiau nei 2024 metais.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Kultūringi pranešimai.
1: Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama ir brailio raštu. Tikimasi, kad maketai taps ir pažintinių ekskursijų dalimi, padės gidams vaizdžiau pristatyti miesto istoriją. Kauno akcentų programa ir toliau kviečia menininkus savo kūriniais papildyti miesto viešasias erdves. Įvairiose Kauno vietose atsirandantys meno darbai tampa ne tik šiuolaikinio meno objektais, bet ir gyvais miesto istorijos pasakotojais. Daugiau informacijos apie programą akcentai.kaunas.lt.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Geras FM 90-ųjų ritmu. You can't touch this.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelį rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edytė Česekaitė, labas rytas. Dėl Vilniaus apskrities atliekų krizės aplinkos apsaugos departamentas kreipėsi į įmonę Energies Man ir ragina skubiai sumažinti atliekų savo teritorijoje kiekį bei perleisti perdirbtas atliekas kitiems tvarkytojams. Departamento teigimu įmoniai taip pat rekomenduota pakartotinai perdirbti visas tinkamas stiklo metalo atliekas bei padangas ir skubėjas perduoti kitiems atliekų tvarkytojams, užtikrinant paviršinių nuotekų surinkimą tiek veiklavietės teritorijoje, tiek už jos ribų esančioje važiuojamojoje kelio dalyje, kurioje laikomos atliekos. Be kita ko, Energies Man siūloma ieškoti alternatyvų ieškant mišrių komunalinių atliekų tvarkymo sprendimų. Energies Man atsisakiusi gamyklos teritoriją priimti įmonės ekoservis išrūšiuotas atliekas, įmonės sutarė, kad bus priimta iki 300 tonų tokių atliekų. Energies Man atstovai pabrėžė, kad tokių atliekų tvarkymas kainuoja 70 eurų už toną. Įmonės atstovė sakė, kad toks kiekis 300 tonų turėtų susiformuoti per 2 savaites. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vydūno alėjoje, Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Tikimasi, kad naujas ženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas bei skatins pažinti modernistinį Kauną. Tikinama, jog ateityje svarstoma įgyvendinti ir kitokio pobūdžio teritorijos ženklinimo sprendimus. Toliau iš užsienio. Vakar Kyjive ir kitose Ukrainos miestuose tęsėsi demonstracijos prieš prezidento Zelenskio sprendimą atleisti gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Pasak valstybinės naujienų agentūros, daugelis protestuotojų taip pat reikalauja atleisti kariuomenės vyriausiai vado Aleksandrą Sirskį, kuris laikomas vyresnės aukščiausių pareigūnų kartos prieštaraujančios reformoms atstovu. Vykstant dideliam vyriausybės pertvarkymui, Zelenskis šią savaitę iš ministrų kabineto pašalino premjerę Juliją Sviridenko ir Fiodorovą, kuris poste išbuvo tik pusmetį. Šis 35 metų ministras laikomas reformatoriumi. Jis pertvarkė kariuomenės pirkimų sistemą ir yra tvirtai įsipareigojęs modernizuoti ir skaitmenizuoti Ukrainos gynybos pajėgas. Latvija sustiprino hidroelektrinės užtvankos upės aukštyje už sostinės Rygos ir didžiulės požeminės dujų saugyklos apsaugą, gavusi žvalgybos duomenų rodančių Rusijos keliamą grėsmę, sakė Latvijos ministras pirmininkas. Paklaustas, kur buvo sustiprintas saugumas reaguojant į grėsmę, jis atsakė, jog tai buvo padaryta prie Inčukalno dujų saugyklos, taip pat Latvijos energetikos sektoriaus ir įmonių bei hidroelektrinės. Latvijos premjeras sakė kalbėję su NATO generaliniu sekretoriumi Marku Rutte ir paprašęs alijanso stiprinti oro gynybą bei atsiųsti daugiau sąjungininkų pajėgų. Jis taip pat paprašęs greitos integracijos į NATO gynybos nuo dronų sistemą, kuriamą Latvijoje, padedant Ukrainai.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: reklama.
1: Perki juk taip brangiai, ar tau okei? Juk gali sutaupyt ir pirkt pigiai.
2: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
3: Esu

0: Sidūrę su atvejais, kai paspirtuko vairuotojas važiavo važiuojamąją dalimi tarp automobilių. 27% teigė, jog paspirtuko vairuotojas buvo sunkiai matomas tamsoje, o 18% jautėsi nesaugiai, kai paspirtuko vairuotojas važiavo per arti automobilio. Apklausos rezultatai atskleidė, kad daliai vairuotojų jau teko susidurti su konfliktinėmis situacijomis. 12% apklaustųjų nurodė turėję konfliktų su paspirtukų vairuotojais, o dar 8% teigė patekę į smulkų incidentą. Tyrimas taip pat parodė, kad paspirtukų vairuotojų elgesį kelyje neigiamai vertina 66% automobilių vairuotojų, iš kurių 23% elgesį apibūdino kaip labai blogą, o 43% kaip greičiau bloga. Tuo metu teigiamai paspirtukininkų elgesį eisme vertina 7% vairuotojų. Tyrimo duomenimis 30% vairuotojų mano, kad situacija keliuose šiltuoju sezonu labiausiai pagerintų griežtesnė paspirtukų kontrolė. Dar 27% apklaustųjų pabrėžė pačių paspirtukininkų atsakomybės didinimą, o 22% respondentų akcentavo geresnės infrastruktūros poreikį.
1: Radijo stotis Geras FM.

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT.
0: Esu

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, sveiki. Iš humanitarinės misijos Venesueloje į Lietuvą sugrįžo mobilioji skubiosios medicinos pagalbos komanda. Misija žemės drebėjimų nuniokotoje Venesueloje truko 12 dienų. Medicininė pagalba buvo suteikta daugiau nei 200 pacientų. Pirmadienį iš misijos Venesueloje taip pat grįžo ir valstybinės priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos gelbėjimo ir paieškos komanda. Lenkijoje ir Lietuvoje minimo 616-osios Žalgirio mūšio metinės. Didžioji Žalgirio mūšio inscenizacija vyks istorinėme Griunvaldo lauke. Ten susirenka 10 000 žiūrovų ir 2 000 dalyvių. Lietuvos delegacija tradiciškai pristato Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, dalyvauja mūšio atkūrime ir supažindina lankytojus su 15-ojo amžiaus karių būtimi, ginkluote bei amatais. Šiemet Žalgirio mūšio metinių minėjime Lietuvoje atstovaus istorijos puoselėtojai, viduramžių rekonstruktoriai ir Lietuvos kariuomenės garbės sargybos kuopos kariai. Žalgirio mūšio pergalės metinė šiandien bus minimos ir Kauno rajone Žalgirio pergalės parke Cinkiškiuose. 1410 Liepos 15 dieną šalia Griunvaldo vykę Žalgirio mūšis buvo viena didžiausių epochos kovų. Jo metu jungtinės Lietuvos didžiosios kunigaikštystės ir Lenkijos karalystės pajėgos vadovaujamos Vytauto ir Jogailos sutriuškinom kryžiuočio ordiną. Lietuvos pasienyje su Baltarusija praėjusią parą apgręžti 2 neteisėti migrantai pranešė valstybės sienos apsaugos tarnybą. Latvijos pasieniečiai apgręžė 34 migrantus, o Lenkijoje bandymų neteisėtai kirsti sieną nefiksuota. Kyjive 1000 žmonių susirinko protestuoti prieš Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio sprendimą atleisti populiarų gynybos ministrą Michailą Fiodorovą. Protestuotojai, kurių daugelis nešė Ukrainos vėliavas ir plakatus su palaikymu užrašais Fiodorovui, sostinėje protestuoti prieš šį sprendimą susirinko jo 2 dieną iš eilės. Vos pusmetį eidamas pareigas, Fiodorovas nekartą konfliktavo su vyriausiojų kariuomenės vadu, siekdamas skaitmenizuoti ir modernizuoti kariuomenę, išvarginta daugiau kaip 4 metus trunkančios kovos su Rusijos invazija. Praėjus dienai po to, kai buvo priverstas atsistatydinti, Fiodorovas apkaltino Ukrainos vyriausiąjį vadą Aleksandrą Sirskį šalies skaldymu. Per audras Prancūzijoje žuvo 2 žmonės, o pietrytinėme Izero regione kilo gaisras, kai žaibas trenkė į metalo apdirbimo dirbtuves ir pražudė savininką. 30 šalies administracinių rajonų buvo paskelbtas 2 pagal griežtumą pavojaus lygis dėl numatomų audrų po užsitęsusios karščio bangos. Nuvirtus elektros stulpams apie 53 000 žmonių laikinai liko be elektros. Pietrytinėme Ardešo regione net teniso kamuoliukų dydžio krušos ledokšnė apgadino 100 automobilių, stogų ir vynuogynų. Geležinkelių susisiekimas tarp Tulūzos ir Paryžiaus buvo sutrikdytas. Keli naktiniai greitieji traukiniai vėlavo iki 6 valandų, kai nuvirtę medžiai užblokavo bėgius ir vienu atveju apgadino lokomotyvo elektros jungtį.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česakaitė, laba diena. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Ministras sako tikintis, kad vyriausybei šio klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Chabado Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams, ministras vilėsi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik jis pabrėžė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke jau būtų 10. Kitą metą norima nupirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Tikimasi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Naujieji autobusai važiuotų tais maršrutais, kuriais dabar keleiviai vežami dizeliniais autobusais. Tokių parke dabar yra 30. Kaune įrengta 17 ženklų žyminčių įvažiavimus į UNESCO pasaulio paveldo teritoriją. Šiuo metu jie pastatyti ties pagrindiniais įvažiavimais į paveldo zoną Savanorių ir Karaliaus Mindaugo prospektuose, Radvilėnų plente, Vydūno alėjoje, Laisvės alėjoje bei kitose vietose. Tikimasi, kad naujasis ženklinimas paskatins gyventojus dar labiau rūpintis savo aplinką ir kultūros paveldu, stiprins bendruomenių iniciatyvas ir skatins pažinti modernistinį Kauną. Ateityje svarstoma įgyvendinti ir kitokio pobūdžio teritorijos ženklinimo sprendimus. Toliau keliamės į užsienį. Venecijoje kilo susirėmimai tarp policijos ir demonstrantų, kurie protestavo prieš Jungtinių valstijų ambasadoriaus Italijoje super jachtos atvykimą. 117 metrų ilgio laivas vakar įplaukė į Veneciją. Jachtą lydėjo policijos pareigūnai greitaeigiais kateriais ir vandens motociklais. Į protestą susirinko 500 žmonių, jie remiantis vietos žiniasklaidos vaizdo įrašais be kitako skandavo šūkius nukreiptus prieš Jungtinių valstijų politiką Irane ir artimuosiuose rytuose. Demonstrantai taip pat mėgino prisertinti prie kaukėtų policininkų saugomos jachtos įvyko trumpi susirėmimai. Jungtinėse valstijose buvo paskelbti įspėjimai dėl nesaugaus oro kokybės lygio. Iš Kanados ir Minesoto šiaurinės dalies atslinkus tirštiems miškų gaisrų dūmams. Tai sukėlė susirūpinimą prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas susipuolė Kanadą, kurios pareigūnai pranešė, kad vakar nekontroliuojamai liepsnojo daugiau nei 200 gaisrų ir pavadino šią taršą visiškai nepriimtina. Remiantis oro kokybės stebėjimo platformos duomenimis, Detroitas esantis Jungtinių valstijų vidurio vakaruose išliko labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Vašingtonas ir Čikaga nedaug nuo jų atsiliko, o pareigūnai žmonės perspėjo be reikalo neiti į lauką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

Sikentęs Kroatijos kurortas pirmasis šalyje pribojo naktinę prekybą alkoholiu. Plačiau jau netrukus čia didėčia sekaitė. Populiarus Kroatijos kurortas tapo pirmuoju šalies miestu, uždraudusiu naktinę prekybą alkoholiu parduotuvėse, siekdamas užkirsti kelią girtavimui viešumoje, kuris kelia konfliktų tarp turistų ir vietinių gyventojų. Pastaraisiais metais vietos žiniasklaidoje ir socialiniuose tinkluose pasirodė nemažai nuotraukų ir vaizdo įrašų, kuriuose matyti gatvėse apsvaigę turistai, kurie viešai šlapinasi, triukšmauja ir kelia problemų, daugiausia naktį. Gegužę Kroatijos parlamentas iš dalies pakeitė prekybos įstatymą, leidžiantį miestams ir savivaldybėms riboti alkoholio pardavimo valandas, siekiant apsaugoti visuomenės sveikatą, viešąją tvarką, kultūrinį paveldą ir aplinką. Pietinėje Adrijos pakrantėje esančios Makarskos taryba uždraudė prekiauti alkoholiu nuo 21 iki 6 valandos. Ši priemonė netaikoma barams ir restoranams.

0: miesto valdžia. Turizmas yra pagrindinės Kroatijos ekonomikos variklis, jam tenka apie 20% bendrojo šalies vidaus produkto. Praėjusiais metais apie 4 milijonus gyventojų turinčioje Kroatijoje apsilankė beveik 22 milijonai turistų.
1: Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Dytė Česekaitė, laba diena. Naujasis kultūros ministras tikina, kad prorusiški atlikėjai neturėtų būti įleidžiami į Lietuvą ar turėti galimybės pasirodyti demokratiškose valstybėse. Tiesa, ministro teigimu, šį klausimą reikėtų spręsti ne tik keičiant teisinį reguliavimą, bet ir ugdant visuomenės kritinį mąstymą. Todėl ministro teigimu, dabartinėje geopolitinėje situacijoje nacionalinėme operos ir baleto teatre taip pat neturėtų skambėti rusų kompozitoriaus Piotro Čaikovskio muzika. Seimas birželio viduryje po pateikimo pritarė įstatymo pataisoms, kuriomis siūloma neleisti į Lietuvą atvykti Rusijoje ir Baltarusijoje koncertinę veiklą vykdantiems atlikėjams. Sostinės valdovų rūmuose šiuo metu eksponuojami informaciniai stendai, kuriuose kelios Baltarusijos kultūros įstaigos vis dar įvardyjamos kaip vienos iš muziejaus tarptautinių partnerių. Tiesa, muziejaus vadovybė tikina, jog visi ryšiai su Lietuvai priešiškomis Rusija ir Baltarusija nutraukti. Šiuo metu muziejaus erdvėse esančiuose stenduose, kur nurodomos kultūros įstaigos, su kuriomis bendradarbiaujama, be Italijos, Lenkijos, taip pat yra Baltarusijos nacionalinio istorijos ir kultūros muziejaus draustinio Nesvyžius, bei Gardino valstybinio istorijos ir archeologijos muziejaus nuotraukos. Šalia jų prierašai, kad šios įstaigos yra valdovų rūmų užsienio partneriai. Valdovų rūmų atstovai teigia, kad Gardino ir Nesvyžiaus muziejų nuotraukos muziejaus stenduose yra išlikusios kaip vaizdinis sąrašas kultūros įstaigų, prisidėjusių prie valdovų rūmų atkūrimo. Registrų centro e-varžytinėse ir aukcionuose pirmąjį ketvirtį parduota turto už 37 milijonus eurų. Tai beveik 30% daugiau nei tuo pat metu pernai. Pradinė visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už beveik 5 milijonus eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamiestyje. Už daugiau nei 3 milijonus eurų spa kompleksas Stebuklai Spanidoje ir už beveik 2 milijonus eurų administracinės patalpos Vilniaus Šnipiškių gatvėje. Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos specialistai Palangoje sustabdė kavinės sporto lizdas veiklą. Ten rasta pasibaigusio galiojimo neaiškios kilmės maisto produktų, kryžminės taršos laukė tarp šiukšlių tvarkytos daržovės ir lankytojams skirti indai buvo nepakankamai išplauti. Patikrinimo metu nustatyta, kad maisto tvarkymo patalpų būklė buvo itin prasta. Ano tarnybos pranešimo įmonėje neužtikrintos tinkamos sąlygos daržovėms ruošti. Dėl nustatytų širkščių pažeidimų priimtas sprendimas stabdyti šios kavinės veiklą. Įmonei nurodyta pašalinti pažeidimus. Ir dar iš užsienio. Praėjus daugiau kaip trim savaitėms po dvigubo žemės drebėjimo Venesueloje žuvusiųjų skaičius perkopė 5000. Remiantis naujausia institucijų ataskaita, patvirtintos 5069 žmonių žūtys. Dar per 16,5 tūkstančių asmenų buvo sužeisti. Europos Sąjunga skyrė šaliai 20 milijonų eurų humanitarinę pagalbą. Be to, oro tiltų į Venesuelą nugabenta 80 tonų pagalbos prekių. Šį rytą keliose Turkijos pietrytinėse provincijose įvyko 5 balų stiprumo žemės drebėjimas, tačiau aukų ir žalos išvengta. Turkija kerta kelios tektoninių lūžių linijos, todėl žemės drebėjimai čia yra ypač dažni.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šiandien daugelyje rajonų palis, kai kur smarkiai, vėjas pietų, pietvakarių 8-13, per perkūniją vietomis gūsiai iki 15-18 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 23 iki 28, pajūryje nuo 20 iki 22 laipsnių šilumos. Vilniuje bus 27, Kaune 26 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Didė Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja prezidento pareiškimų, kad Rusija gali imtis veiksmų prieš asmenis nuosekliai remiančius Ukrainą ar susijusius su Kremliaus opozicija. Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencijoje šalies vadovas teigė, kad Lietuvos institucijos yra gavusios informacijos apie tokio pobūdžio grėsmes. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029-aisiais. Kaip teigia Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus projektų vadovas Žydrūnas Vyčius, šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas, jų planuojama vertė siekia apie 12,5 milijono eurų. Jei rekonstrukcijos darbų pirkimo metu nebus skundų, užbaigti rangovo atrankos procedūras ir pasirašyti sutartį tikimasi šių metų rugsėjo spalio mėnesiais. Tokiu atveju rekonstrukcijos darbus jau būtų galima pradėti lapkritį ar spalį. Rangos darbus buvo tikimasi pradėti praėjusių metų vasarą, tačiau šie terminai nusikėlė. Pasakvyčiaus tai vyko dėl projektavimo metu pasikeitusios statybos įstatymo, todėl keitėsi projektavimo darbų apimtys bei terminai. Toliau iš užsienio. Libano prezidentas išvyko iš Beiruto į Vašingtoną, kur turėtų susitikti su Jungtinių valstijų vadovu Donaldu Trumpu. Į šią kelionę jis leidosi Italijoje pasibaigus Libano ir Izraelio deryboms. Libano vadovas surengs diskusiją su keliais Jungtinių valstijų pareigūnais apie padėtį Libane ir būdų sustiprinti paliaubas ypač Libano pietuose, taip pat dėl Izraelio pasitraukimo iš jo okupuotų Libano regionų. Sparčiai plintančios liepsnos Norvegijoje sunaikino daugiau kaip 100 būstų. Gaisras kilo name už 40 km į pietvakarius nuo Oslo esančiame Drameno mieste. Jis greitai išplito ir persimetė į kitus namus. Buvo evakuota 500 žmonių. Norvegijos žiniasklaidos paskelbtuose vaizduose matyti, kaip gaisrų gesinimo sraigtasparniai vakare suka ratus apie gaisrų apimtą teritoriją ir mėgina iš oro suvaldyti liepsnas. Policijos duomenimis gesindamas ugnį nesunkiai nukentėjo vienas ugniagesys. Ir dar grįžtame į Lietuvą. Aplinkosaugininkai primena pagrindinę saugaus laužų kūrenimo taisyklės gamtoje ir įspėja, kad reikalavimų nesilaikantiems poilsiautojams gali grėsti piniginės baudos. Aplinkos apsaugos departamento teigimu, šiltuoju metų laiku neatsakingai kūrenamos kepsninės ar laužai gali padaryti didelę žalą miškams bei aplinkai. Todėl primenama, kad gaisrams kilti palankių laikotarpių poilsiautojams draudžiama miško žemėje naudoti atvirą ugnį. Deginti šiukšlę, žvakes, leisti dangaus žibintus bei naudoti vienkartinės kepsninės. Taip pat mėtyti degtukus, nuorūkas ar kitus daiktus galinčius sukelti gaisrą. Stovyklautojams leidžiama apsistoti tik įrengtose viešojo naudojimo poilsio erdvėse. Atkreipiamas dėmesys, jog užminėtų stovyklavimo bei laužų deginimo taisyklių nesilaikymą fiziniams ir juridiniams asmenims gresia piniginės baudos.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Siekiant sumažinti demencijos riziką, Pasaulio sveikatos organizacija rekomenduoja aktyvų socialinį gyvenimą. Plačiau jau netrukus čia Didė Česekaitė. Aktyvus socialinis gyvenimas kartu su fizinė veikla ir sveika mityba gali sumažinti demencijos riziką, o rūkimas ir alkoholio vartojimas ją didina. Paskelbtuose naujose gairėse dėl demencijos ir kognityvinių gebėjimų silpnėjimo prevencijos teigė Pasaulio sveikatos organizacija. Organizacija dabar konkrečiai rekomenduoja palaikyti socialinius ryšius ir užsiimti kognityvinės funkcijas stimuliuojančią veiklą, pavyzdžiui, skaityti, sekti pasakas bei žaisti stalo ar kortų žaidimus. Savo 2019 metų gairėse organizacija teigė, kad nėra pakankamai mokslinių įrodymų, jog socialinė sąveika mažina demencijos riziką. Pasaulio sveikatos organizacijos teigimu, iki 45% demencijos rizikos lemia nuo paties žmogaus priklausantys veiksniai, o priemonės gerinančios bendrą sveikatos būklę padeda apsisaugoti ir nuo šios ligos. Organizacija fizinį aktyvumą rekomenduoja tiek siekiant užkirsti kelią demencijai, tiek tiems, kurie jau serga šią ligą. Skirtingai nei 2019 metais, Pasaulio sveikatos organizacija dabar mato aiškių įrodymų, kad klausos aparatai gali padėti užkirsti kelią kognityviniams sutrikimams žmonėms turintiems klausos praradimą. Ji taip pat pabrėžė teigiamą švaresnio oro ir mažesnės smulkiųjų dalelių taršos poveikį tiek patalpose, tiek lauke. Pasaulio sveikatos organizacija tebėra skeptiškai nusiteikusi dėl tokių maisto papildų, kaip vitaminas B, vitaminas E, omega-3 kapsulės ir multivitaminai poveikio, tais atvejais, kai nėra nustatyto jų trūkumo, teigdama, kad nėra pakankamai įrodymų, jog jų vartojimas gali užkirsti kelią demencijai. Šiuo metu visame pasaulyje demencija serga apie 57 milijonai žmonių ir šis skaičius didėja. Šios ligos išgydyti neįmanoma. Pasak Pasaulio sveikatos organizacijos, demencijos rizika žymiai padidina tam tikros sveikatos problemos. Tarp jų aukštas kraujospūdis, cukrinis diabetas, nutukimas, klausos praradimas, miego sutrikimai ir depresija.
1: Geras FM 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Pastaruoju metu diskutuojant dėl Vilniaus koncertų ir sporto rūmų ateities, kultūros ministras ragina prieš priimant sprendimus išanalizuoti bendruomenės poreikius. Jis sako tikintis, kad vyriausybė šio klausimu pavyks rasti sutarimą tarp skirtingų suinteresuotų pusių. Hubato Lubavičio žydų organizacijos atstovas Lietuvoje buvo teigęs, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai turėtų būti nugriauti, o teritorija palikta žydų kapinėms. Reaguodamas į dalies žydų bendruomenės kritiką su šiuo pastatu susijusiems pasiūlymams, ministras vilėsi, jog diskusijomis pavyks rasti kompromisą. Vis tik jis pabrėžė, kad Vilniaus koncertų ir sporto rūmai yra valstybei reikšmingas objektas. Siekiant lituanistikai suteikti aiškę vietą Lietuvos teisėje, Seimo lituanistikos tradicijų ir paveldo įprasminimo komisija apsisprendė dėl lituanistikos sąvokos apibrėžimo, kurią siūloma įrašyti į mokslo ir studijų bei kitus įstatymus. Šios komisijos nariai pritarė darbo grupės parengtam lituanistikos apibrėžimui, numatančiam, kad lituanistika yra humanitarinių mokslų srities mokslinių šviečiamųjų ir kultūrinių veiklų visuma, kurios objektas yra lietuvių tauta, lietuvių kalba, Lietuvos istorija, kultūra, literatūra, menas, filosofija, visuomenės gyvenimas ir lietuviškosios tapatybės puoselėjimas. Rengiant lituanistikos apibrėžimą, darbo grupė konsultavosi su Lietuvių kalbos institutu, Valstybinė Lietuvių kalbos komisija ir Seimo kanceliarijos terminologijos komisija. Prasidėjus žieminių miežių kūlimui, Lietuvos grūdų augintojų asociacijos pirmininkas šiemet tikisi neblogo derliaus. Nuo šalčio augalus apsaugojo snieginga žiema, o sauso pavasario padarinius pašalino vėlesni lietūs. Jo teigimu tikimasi vidutiniško derliaus, o ūkininkai skuba miežių skulti iki naujų liūčių, kurios gali išdaužyti miežių varpas. Žemės ūkio duomenų centro žiniomis žieminius miežius augina 104 įmonės ir apie 3,5 tūkstančio ūkininkų. Toliau įvykiai užsienyje. Rumunijos gynybos ministerija pranešė apie 1 milijardo eurų vertės sutartis dėl radarų ir sraigtasparnių įsigijimo iš Europos aviacijos milžinės Airbus ir Prancūzijos gynybos bendrovės. Ši rytų Europos NATO narė siekia modernizuoti savo kariuomenę, ypač oro gynybą, po to, kai po plataus masto karo kaimininėje Ukrainoje pradžios buvo užfiksuota 10 oro erdvės pažeidimų ir dronų sudužimo atvejų. Šiandien įvyko pirmasis Indijoje privačiai sukonstruotos orbitinės raketos skrydis, pranešė ją sukūrusi bendrovė, o tai yra reikšmingas žingsnis šiai Pietų Azijos milžiniai, siekiančiai didesnės pasaulinės kosmoso ekonomikos dalies. Raketa Vikram 1 skirta mažiems palydovams iškelti į žemąją Žemės orbitą, pakilo aidint garsiam susirinkusiųjų džiūgavimui. Vikram 1 yra maždaug 7 aukštų pastato aukščių ir gali gabenti iki 350 kg svorio naudingą į krovinį. Premjeras Narendra Modis šį sumanymą pavadino lemiamu momentu Indijos kosminėje kelionėje.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus Varlė LT. Esu!

Kultūringi pranešimai. Kauno mieste iškilo dar viena bronzinė skulptūrinė kompozicija, įamžinanti neišlikusį tarpukario architektūros objektą. Skulptoriaus Rimanto Kulič-Kazarino sukurtas naujasis Kauno akcentas, odė Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams, kadaise buvusiems vieniems moderniausių mokslo paskirties pastatų Lietuvoje. Naujasis kūrinys pratęsė skulptūrinių maketų seriją Nematomi istoriniai objektai ir kviečia pažinti tai, ko šiandien miesto gatvėse jau nebepamatysime. Panašus darbai jau įkurdinti Vienybės aikštėje, Laisvės alėjoje, greta Kauko laiptų. Bronzinės pastatų miniatūros primena reikšmingus architektūros objektus formavusius tarpukario Kauno veidą bei miesto istoriją, slypinčią ne tik išlikusiuose pastatuose. Tūriniai maketai leidžia iš naujo atrasti prarastą paveldą, o trumpi istoriniai pasakojimai skatina juos domėtis plačiau. Naujasis akcentas skirtas 1931-aisiais Aleksote pastatytiems Vytauto didžiojo universiteto fizikos ir chemijos instituto rūmams. Modernios architektūros statinys buvo svarbus Lietuvos mokslo centras, tačiau 1944-aisiais, besitraukiant nacių kariuomeniai, jis buvo susprogdintas. Skulptūrinė kompozicija įrengta senamiesčio pusėje greta senosios prieplaukos, vietoje iš kurios anuomet buvo matomas originalusis pastatas. Pasak autoriaus, šios serijos objektus vienyje ne tik architektūrinė vertė, bet ir jų reikšmė miesto istorijai. Kaip ir ankstesni šios serijos darbai, naujasis objektas yra ne tik meno kūrinys, bet ir taktilinis maketas. Jis pritaikytas regėjimo negalę turintiems žmonėms. Kompoziciją galima pažinti liečiant, o informacija apie pastatą pateikiama

0: Pirk pigiai.
1: Kilk nuo pirmųjų pergalių iki profesionalaus lygio su greitais, ryškiais ir žaidimams sukurtais Lenovo monitoriais. Atras karštus Lenovo monitorių pasiūlymus varlė.lt.
0: Esu

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM žinios.
1: Čia Edita Česekaitė, laba diena. Valstybės saugumo departamentas nekomentuoja prezidento pareiškimų, kad Rusija gali imtis veiksmų prieš asmenis, nuosekliai remiančius Ukrainą ir susijusius su Kremliaus opozicija. Bendroje Lietuvos ir Latvijos prezidentų spaudos konferencijoje šalies vadovas teigė, kad Lietuvos institucijos yra gavusios informacijos apie tokio pobūdžio grėsmes. Plungė šiemet planuoja įsigyti dar 4 elektra varomus autobusus. Tokių transporto priemonių parke būtų jau 10. Kitą metą norima nusipirkti dar 8 ar 10 naujų elektrinių autobusų. 4 autobusai būtų perkami už ES fondų ir įmonės lėšas. Paraiška jau pateikta, iki rugpjūčio turi paaiškėti, ar bus gautas finansavimas. Tikimasi, kad dalį lėšų elektrinių autobusų įsigijimui pavyks gauti pardavus autobusų parkui priklausančius statinius. Naujieji autobusai važiuotų tais maršrutais, kuriais dabar keleiviai vežami dizeliniais autobusais. Tokių parkiam dabar yra 30. Registrų centroje varžytinės ir aukcionuose per antrąjį ketvirtį parduota turto už 37 milijonus eurų. Tai beveik 30% daugiau nei pernai tuo pat metu. Pradinė visų parduotų objektų kaina buvo 32 milijonai eurų. Brangiausias objektas už beveik 5 milijonus eurų parduotas buvęs Valstybės saugumo departamento pastatas sostinės Naujamiestyje. Už kiek daugiau nei 3 milijonus eurų spa kompleksas Stebuklai Spanidoje ir už beveik 2 milijonus eurų administracinės patalpos Vilniaus Šeiminiškių gatvėje. Mykolo Žilinsko dailės galerijos Kaune rekonstrukcijos darbus planuojama pradėti rudenį, o atnaujintą galeriją atverti lankytojams 2029 metais. Kaip sakė Nacionalinio Čiurlionio dailės muziejaus projektų vadovas Žydrūnas Vyčius, šiuo metu vyksta galerijos rangos darbų konkursas. Jų planuojama vertė siekia apie 12,5 milijono eurų. Jei rekonstrukcijos darbų pirkimo metu nebus skundų, užbaigti rangovo atrankos procedūras ir pasirašyti sutartį tikimasi šių metų rugsėjo spalio mėnesiais. Toliau iš užsienio. Norvegijos pietuose kilęs gaisras sunaikino daugiau nei 100 namų, o 100 žmonių buvo priversti evakuotis iš šios vietovės. Gaisras kilo Drameno miesto kotedže. Netrukus ugnis išplito po apylinkes ir persimetė į netoliese esančius miškus. Šį rytą ugniagesiai tęsė darbus, kad suvaldytų liepsnas. Norvegijos visuomeninis transliuotojas pranešė, kad 100 žmonių pasitraukė į evakuacijos centrą. Policijos teigimo apie dingusius gyventojus nepranešama, kol kas nėra aišku, kas sukėlė gaisrą. Jungtinėse valstijose buvo paskelbti įspėjimai dėl nesaugaus oro kokybės lygio iš Kanados ir Minesoto šiaurinės dalies atslinkus tirštiems miškų gaisrų dūmams. Tai sukėlė susirūpinimą prieš savaitgalį šalia Niujorko vyksiantį pasaulio futbolo čempionato finalą. Jungtinių valstijų prezidentas Trumpas susipuolė Kanadą, kurios pareigūnai pranešė, kad nekontroliuojamai liepsnojo daugiau nei 200 gaisrų ir pavadino šią taršą visiškai nepriimtina. Remiantis oro kokybės stebėjimo platformos duomenimis, Detroitas, esantis Jungtinių valstijų vidurio vakaruose, išliko labiausiai užterštų miestų pasaulyje. Vašingtonas ir Čikaga nedaug nuo jų atsiliko, o pareigūnai perspėjo žmonės be reikalo neiti į lauką.
0: Geras FM orai.
2: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras

Geras FM. 90-ųjų ritmu.

0: Radio stotis Garas FM. Garas FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Garas FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM. If you...

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radijo stotis Geras FM.

0: Radio stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šią naktį daug kur, rytoj dieną vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra naktį svyruos nuo 13 iki 18, dieną nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Radio stotis Geras FM.

0: radijo stotis Geras FM. Geras FM orai.
1: Pasak sinoptikų, šiandien vietomis prognozuojamas lietus, vėjas pietvakarių vakarų 7-12 metrų per sekundę. Temperatūra svyruos nuo 21 iki 26, pajūryje nuo 18 iki 20 laipsnių šilumos. Vilniuje ir Kaune bus 25 laipsniai.
0: Geras FM.

0: FM.
1: Tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio kontrolės. Plačiau apie tai netrukus čia Didė Česekaitė. Po daugiau kaip šimtmečio tarp Ispanijos ir Gibraltaro nelieka pasienio užtvarų. Tarp ES šalies ir Britų užjūrio teritorijos nebevykdoma pasienio kontrolė. 1908 metų statybos simbolinę reikšmę turinčios maždaug kilometro ilgio metalinės tvoros išardymas prasideda jau šią savaitę. Ispanijos užsienio reikalų ministras kalbėjo apie istorinį įvykį. Šis žingsnis tapo įmanomas vasarį pasiekus susitarimą tarp ES ir Didžiosios Britanijos, kuris įsigaliojo šią savaitę. Nuo šiol asmenys ir prekės per sausumos sieną galės judėti be ligšiolinių patikrų. Dėl to Gibraltaras glaudžiai susiejama su Šengeno zona ir naujomis muitų taisyklėmis su Europos Sąjunga. Pasų kontrolė bus vykdoma tik Gibraltaro oro uoste ir uoste. Pokyčiai pirmiausiai paveiks daugiau kaip 15 tūkstančių asmenų, kurie kasdien iš Ispanijos kerta sieną ir sudaro apie pusę Gibraltaro darbo jėgos. Jiems visų pirma, piko metu neretai tekdavo laukti pasienyje. Sutartis be tom turėtų palengvinti ekonominį bendradarbiavimą regione. Ispanija gydytojo padėjėja Consuela, kuri jau 30 metų kerta sieną ir dirba Gibraltare, neslėpė džiaugsmo. Jos teigimu kartais reikėdavo laukti 3-4 valandas, o kai kuriomis dienomis dar ilgiau, iki 7 valandų. Paradoksalu, bet būtent Brexit atvėrė kelią šiam susitarimui. Nors 2016 metų referendume apie 96% Gibraltaro gyventojų iš 34 tūkstančių pasisakė už pasilikimą Europos Sąjungoje, Britų užjūrio teritoriją turėjo palikti bendriją kartu su Jungtinė karalystė. Po daug metų trukusių derybų šalis galiausiai susitarė dėl kompromiso, kuris palengvina judėjimą per sieną, tačiau neįsprendžia ginčio dėl suvereniteto. Ispanija ir toliau laiko Gibraltarą koloniją ir neteisėtai užimta teritorija. Britų žiniasklaida šį žingsnį pavadino didžiausiu Gibraltaro statuso pokyčiu nuo tada, kai jis tapo Jungtinės karalystės dalimi. Portalas Politico rašė, kad ironiška, jog būtent Brexit lėmė šį pokytį. Ginčas vis kėlė įtampas tarp Madrido ir Londono. 1969 metais diktatorius Franciskas Frankas netgi uždarė sieną. Tik 1982 jį buvo atidaryta pėstiesiems, o dar po 3 metų ir transporto priemonėms. Ispanija 1713 metais atidavė Gibraltarą Jungtinei karalystei pagal Utrechto sutartį.